0: وبيحكوا بالسلام والاعتداءات المتكررة على المزارعين الفلسطينيين وأصحاب الكروم الزيتون، وهذا المشهد الذي نتابعه وبدأ يتصاعد بشكل خطير، وللأسف أعتقد أنه ما زلنا يعني في مراحل أولى. وتابعنا في الأيام الأخيرة سلسلة الاعتداءات، ونعود إلى هذا أيضا في سياق الساعة الثانية. الآن إلى محور آخر ما زال يتصدر العناوين: من المسؤول عن فحص الطواقم التي ترتبط بالشركات الطيران الأجنبية وتوجيه أصابع الاتهام من طرف إلى آخر، وزارة المواصلات وقسم الأمن فيها أم الأجهزة المرتبطة بالاستخبارات ما بين الموساد وجهاز الأمن العام؟ يوم أمس رئيس الحكومة أمر بأن يتولى ما يسمى بمجلس الأمن القومي فحص الموضوع مع الجهات ذات العلاقة، وهذا بعد ما سمي بالفضيحة الأمنية في طائرة فلاي دبي، وكيف نجح مساعد الطيار رغم المعلومات عنه وخلفيته المرتبطة بأفكار جهادية سلفية أن يصل إلى كابينة الطائرة كمساعد طيار. لومش نبي ملوئيم فيزغان روشا مالالي شافار إيتا ماريار شلوم لخا بوكر توف.
1: בוקר טוב לחבל המאזינים.
0: טוב, המלל בודק עכשיו את העניין של ליקויי ההבטחה. קודם כל, איזה סמכות יש למלל? כמה זה גוף שיש לו את הסמכות, את האפשרות לבדוק ולהגיע למסקנות ולכפות את זה על מי שאמור להיות אחראי באופן ישיר?
1: למלל יש סמכויות לעשות מה שראש הממשלה אומר לו, אבל אין כוונה שהמלל יעשה משהו. כל הכוונה שהמלל יבדוק, יציג את המסקנות שלו לראש הממשלה ולקבינט, ואז הקבינט ייתן הוראה מה עושים.
0: ובעצם, האם אנחנו רוצים לסדר את העניינים עכשיו, אז המלל יעשה מה? כאילו בודק מה שנקרא סוג של הבחנה, אם אנחנו מדברים על גוף חולה, אז הוא עושה את האבחון, והוא מעביר את ההמלצות לראש הממשלה כדי שיקבל החלטה איך עושים את הטיפול, ככה נתת את זה בקונסטרציה רפואית.
1: המלל אמור לעשות עבודת מטה. מה זה עבודת מטה? המלל אמור להביא את כל הגורמים הרלוונטיים לעניין, גם מהארץ וגם מידע שיש מחוץ לארץ, ואם יהיה צורך גם לבדוק עם גורמים מחוץ לארץ, להגיע למסקנה גם מה צריך להיות וגם מה היה, ולהציג את זה, ובהתאם לזה התקבלו החלטות, אבל ההחלטות עצמם הם של הממשלה. גם לראש הממשלה אישית

0: نجحت إسرائيل في إنقاذ من خطفوا في عنتيبي، وفي تلك الحادثة كما تذكرون قتل شقيق نتنياهو يوني الآن، ويريد أن يستذكر هذا، وخطط كما يبدو لإرسال طائرات عسكرية إسرائيلية لإنقاذ المسافرين من طائرة فلاي دبي ونقلهم إلى البلاد، ولكن هذا رفض من قبل السعوديين. وتحدثنا عن البعد السياسي والانتخابي أيضا، جادي أيزنكوت قرر أن يعلق على موضوع الطيران كما استمعنا يوم أمس.
1: רגע שהחל להיחשף גודל המחדל, ההנהגה כמנהגה בקודש נעלמה. בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב. מי שלא עשתה זאת, ראש ממשלה היה מפטר אותה לאלתר. במדינה מתוקנת, ראש הממשלה היה מורה עוד היום על הקמת ועדת בדיקה חיצונית, חזקה ועצמאית. הוא מזמן את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון. קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי, והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מאחריות שבנימין נתניהו ושריו הביאו. סוג המנהיגות הזה מסכן את ישראל, הוא מסכן באופן ישיר את אזרחי ישראל. הם לא למדו דבר וחצי דבר מהשבעה באוקטובר.

0: عن لا مجلس السلام، وربما على هامش الجمعية العامة المتحدة حاول مجلس السلام أن يبرز نفسه أن هناك 2.5 مليار دولار ستكون لعمليات تعافي، لكن كل يوم نسمع عن أخبار جديدة عن رفح الخضراء، عن مجلس السلام سيتحرك، لكن عمليا هياكل مجلس السلام لم تشكل، لا هيئة الاستقرار ولا القوة متعددة الجنسيات، المجلس التنفيذي لا يعمل، وأن عمل هو يكون تصريحات سياسية لمليدين وفوا، اللجنة الوطنية لإدارة غزة والتي شكلت المفروض أن تدخل غزة من 7 أشهر حتى الآن أعضاؤها جميعا موجودين في القاهرة، ولا أي عمل لهذه اللجنة أو لغيرها من هياكل مجلس السلام.
1: نعم، والآن يعني يمكن أن نقول من يدير شؤون قطاع غزة أستاذ مصطفى؟
0: لا، حماس، اللجنة الإدارية التي أعلنت عن حل نفسها، حماس من تدير غزة، بمعنى أنها يعني تدير، لا يوجد اقتصاد، لا يوجد موازنات لديها، لا يوجد مال لتدفعه، لكن هي من تشرف على التعليم في غزة، تشرف على وزارة الصحة، الوزارات بمختلف أنواعها عادت للعمل وبالحد الأدنى يعني، وما تقدمه من خدمات لا تذكر، لكن هناك نشاط، هناك عمل، الزراعة، الصحة، هيئة البترول التي توزع الغاز، ما يدخل 5 شاحنات يوميا، وكل شهرين تحصل العائلة الفلسطينية على 6 كيلو أو 8 كيلو غاز، وحماس هي من تدير عمليا، سواء من ناحية الأمن في الحد الأدنى من الأمن الذي إسرائيل تستهدف أفراد من الشرطة، وربما خفت هذه الأيام، لكن من يصد الحواجز، الشرطة تعتقل من يرتكب جرائم على حسب أيضا بعض الشكاوى إذا كانت هناك في إجراءات، الأوضاع الاجتماعية صعبة جدا، هناك عمليات قتل تتم على أساس شجارات ما بين الناس نتيجة الازدحام الخانق عندما يعيش الناس في 30% وعلى شاطئ البحر، فحماس هي التي تحكم ما زالت، يعني لا نرى عساكر بمعنى أن هناك كتائب للقسام، لكن الشرطة، أجهزتها الأمنية، يعني ومن الذي يحافظ على الأمن، البلديات تعمل بشكل نوعا ما أيضا حد تنظم ما تبقى من أسواق وبسطات، وأيضا تحصل على رسوم من أصحاب البسطات والتجار، كل هذا تديره حركة حماس في الجزء المتبقي من 30% في حدها الأدنى من قوتها وقدراتها، لغياب الموازنات، لغياب رئيس واضح للجنة الوطنية، أو لكن في الوزارات ما تبقى من وزارات حتى في خيام هم يعملوا ويمارسوا نشاطاتهم، يعقدوا دورات وتدريب ونقاش للمستقبل وللإعمار وللتعافي، لكن كل ذلك بدون أي نتائج تذكر.
1: هذه الصورة للأسف الشديد، وأعتقد أستاذ مصطفى إذا أردنا أن نلخص أنه رغم كل الدمار في بعض الأحيان يقولون هنالك خطة عمل واضحة، أنتم في غزة لا ترصدون أي خطة عمل واضحة، إلى أي مدى تعولون على تغيير في الانتخابات القريبة في إسرائيل؟
0: يعني ربما الناس يدركون طبيعة الأحزاب السياسية الإسرائيلية والنظام السياسي الإسرائيلي، طبعا يعتقد كثيرون أن نتنياهو سيخسر، ويعتقد آخرون أن كتلة التغيير أو المعسكر الصهيوني أنه لن يكون أفضل من نتنياهو، ربما يعتقد البعض أن الضغط الدولي سيكون على هذه الحكومة أكثر استجابة وتكون من الحكومة الائتلاف الحكومي الحاكم الآن، لكن الناس أيضا يغيب لديهم اليقين أن هذه الحكومة استمرت في القتل، فمن الذي سيأتي بعدها أيضا سيستمر، لكن ربما تكون بوتيرة أقل أو أن تكون أفضل نوعا ما، لكن ما يعنيهم الناس الآن ليست لا حكومة نتنياهو ولا إيزنكوت بقدر ما هو رفع الحصار وإعادة الإعمار، لكن تبقى أمان لهم أن تأتي الوضع يكون أفضل، لكن أيضا هم لا يتوقعون كثيرا من أي حكومة إسرائيلية قادمة سواء نتنياهو أو ما يسموا أنفسهم ب معسكر التغيير، لأن الآن الكل متساوي في قتل الفلسطينيين، لم يسمع الفلسطينيين أن هناك حراك من قوى المعارضة الإسرائيلية لوقف الحرب، بل أنهم يزودوا نتنياهو بوقود استمرار الحرب في معارضتهم له بهذه الطريقة وبهذا الشكل، ولا يوجد في في برامجهم أي شيء سياسي يدل على أن الوضع سيتغير في المستقبل القريب.
1: أنا أشكرك على هذه المداخلة وقلوبنا معكم أستاذ مصطفى، شكرا لك، يعطيك ألف عافية. شلومي إلدار، شلوم لك، بوكر توف.
0: بوكر توف.
1: منتش اللي عبروا 3 سنين ونحن ندبر على زي لو بهشلخة של מקרה إلا שאנחנו עדיין בתוך האירוע.
2: האמנתי, כן. כן, האמנתי. ראיתי את כל התהליכים במשך כל התקופה, וראיתי שנתניהו לא רוצה לסיים את המלחמה, ואני חושב שזאת הסיבה שבסופו של דבר גם אני ורותי יובל הלכנו לתחקיר שלנו ולהוציא ספר.
1: אבל השאלה, כמה מבחינת הישראלים המלחמה הסתיימה עם חזרתם של החטופים וגם הגופות, ובעצם הפרספקטיבה היא שונה. אתם הפלסטינים עסוקים במה שקורה בעזה, מבחינת ישראל זה אירוע מאחורינו בעניין היומיומי, אולי המסקנות ומה קרה ערב המלחמה, אבל מבחינת דעת הקהל בישראל יש עדיין אירוע בעזה?
2: לא, מבחינת הישראלים המתחמה, אני לא יכול לדבר בשם כל.
1: לא, אני ערכתך, כי מי שמכיר את הדברים משני הצדדים.
2: אני חושב שהמלחמה הסתיימה, אתה יודע מה, גם אני מסתכל בזה כאיזה סוג של הסתיימה המלחמה. יש עדיין לעשות דברים בשטח, יש עדיין חמאס שולט שם, חמאס לא התפרק מנשקו. גם אני בתור ישראלי שאתה יודע, נחשב ליברל בדעותיו, גם אני לא הייתי רוצה לראות את חמאס שולט בעזה אחרי 7 באוקטובר. אז כן, המלחמה מבחינת מלחמה רחבה, יומיומית, הרוגים, חיילים, פיגועים, הסתיימה, אבל עדיין הדברים בשטח צריכים, אתה יודע, להסתדר.
1: הדברים צריכים להסתדר, ועצם העובדה שלא נכנסנו לשום שלב של שיקום, בנייה מחדש, אפילו מבחינת מוסדות מי שישלוט בעזה, זו החלטה שהיא בעיניך החלטה ישראלית בעיקר, או כישלון של המערכת הבינלאומית?
2: לא, זה א', כישלון של המערכת הבינלאומית, ב', אני חושב שחמאס עדיין לא זורק דברים באופן זורק דברים לשטח כשהוא לא מתכוון. אני לא חושב שחמאס ממש מתכוון להתפרק מנשקו. אז הם זורקים כל מיני מוכנים בתנאי כזה וכזה, אבל אני לא חושב שצריך להשים רק את הצד הישראלי ורק את הצד הבינלאומי. אני גם רוצה להגיד לך, אנחנו הרבה פעמים מדברים על 70,000 הרוגים בעזה ומאשימים רק את הצד הישראלי. כן, גם לחמאס היה חלק מהותי בסיטואציה בעזה. אני רק רוצה להגיד לך, כשספרו 50,000 הרוגים בעזה, היו 20 חטופים בעזה, 20 חטופים חיים. וכדי להחזיק את ה-20 חטופים האלה, בידי חמאס, הם היו מוכנים שהמלחמה תימשך ויהרגו עוד ועוד פלסטינים, אלפים. אז שוב, חמאס הוא לא איזשהו ארגון הומני שהסתכל לתושבי עזה במצב שהוא רוצה להקל את מצוקתם. לא, חמאס היה יחד מיחיא סינואר, שהיו לו מטרות, כן, הוא יצא למלחמה, אני מקבל את העניין הזה, כי הוא רצה לפתור את בעיית עזה ואת הסגר. אבל הוא היה מוכן לקריב בשביל זה חייהם של מאות אלפים.
1: והשאלה, כמה העניין הזה של המלחמה, לא מה המצב הנוכחי, זה ברור שלא מעסיק אף אחד, לא גוש נתניהו ולא הגוש האלטרנטיבי, כי מבחינת עתידם של הפלסטינים ברצועה, אבל כמה מה שהבאת ומה שמתפתח, שהיה מידע מוקדם, מישהו קיבל התראה ולא טיפל בזה, זאת תהיה סוגיה מרכזית בעוד שבועיים או 3 ופחות, ב-27 לאוקטובר.
2: כן, זאת תהיה סוגיה מרכזית. אני חושב גם בלי מה שהבאתי, זו סוגיה מרכזית, שהשאלה ששואלים את עצמם ישראלים רבים, לא כולם, לא הביביסטים, לא המורעלים, לא השופרות, השאלה היא איך הגענו למצב של 7 באוקטובר, ואיך אחרי 7 באוקטובר במשך 3 שנים לא נחקרה 7 באוקטובר, ולא הוסקו מסקנות, ולא נמצאו האשמים. וזה בהחלט הנושא של הבחירות. אין נושא אחר. אין נושא אחר.
1: למה אני שואל? אני לא אומר את זה בציניות. אולי אני ואתה מתעניינים, אולי משפחות ההרוגים והחטופים כן מתעניינים. אתה רואה את המיינסטרים הישראלים מתעסק עם זה? הגרעינים שיכולים לשנות דעה איפה הוא מצפיע ואיזה פתק הוא משלשל לקלפי בגלל מה שקרה בשביל אוקטובר ואחריו? זה עדיין אלמנט, לפחות מה שאתה מבין, קורא, שומע, והתגובות, זה כן נושא? או שיש דברים אחרים של ימין ושמאל ומדינה פלסטינית?
2: תראה, אני שוב, קשה לי לדבר בשם
1: כל. לא, אני שוב, גם אני לא מדבר בשם כל החברה. אני שואל שאלות מרדיו שמס כדי שנבין איך הלך הרוחות, כן.
2: אני חושב, אני לא חוקר של החברה הישראלית ואני לא עיתונאי פוליטי. אני יכול לדבר רק ממה שאני רואה מסביבתי.
1: בדיוק.
2: אני חושב שמה שאנשים, מה שאני רואה בשטח, זה אנשים מקובעים בדעותיהם. אם אנשים חושבים שאין...

0: עמדות שמושמעות על ידי מפלגות בגוש השינוי, שאני לא מסכים להן, של רתיעה משותפות פוליטית יהודית ערבית. אין מה להשוות בין גדי אייזנקוט לבין נתניהו, בין ליברמן לבין בן גביר, בין נפתלי בנט לבין סמוטריץ'. בוא רגע נזהר ממצב שאנחנו אומרים כולם אותו דבר. לא, לא כולם אותו דבר. ממשלת השינוי הקודמת פעלה רבות כדי לצמצם פערים, כדי להזניק כן. קדימה את הציבור הערבי. אני מאמין שבכל הרכב קואליציוני, הגוש שלנו יהיה מחויב לכיוון הזה. אני אומר עוד פעם, וחשוב לי במיוחד לומר את זה.
1: בינתיים בלי מפלגות ערביות אין לכם רוב.
0: לא, תראה, קודם כל אתה יודע את העמדה של הדמוקרטים. יאיר גולן אמר את זה רק במוצאי שבת האחרונים בפגושת העיתונות בערוץ 12. אנחנו מאמינים בשותפות קואליציונית עם רע"מ. אמרנו את זה, אנחנו חושבים שהניסיון שהיה בממשלת השינוי הקודמת הוא ניסיון מוצלח.
1: ממשלת מיעוט מבחינתכם היא אפשרות?
0: תראה, אני רוצה לומר לך, הבחירות הללו מתנהלות סביב שאלה אחת. האם נתניהו וחבורת השותפים הקיצוניים שלו יכולים להמשיך לנהל את המדינה? זו השאלה היחידה, ומבחינתי כל תרחיש פוליטי שעומד בהגדרות של החוק הישראלי, שמוציא את בנימין נתניהו מלשכת ראש הממשלה, את סמוטריץ' מלשכת השר הנוסף במשרד הביטחון, ואת בן גביר מלשכת השר לביטחון לאומי, כל תרחיש פוליטי חוקי הוא לגיטימי. ואני...
1: כן, ואנחנו נמשיך ונעקוב, רב גלעד קריב, אני מודה לך מאוד. על ששוחחת איתנו, אני תכף גם מתרגם את דבריך. סעד יוסף זיידני, סבח אל חיר.
2: זיין, סבח אל
1: חיר. אני הוא סבח, מן נחית קוקעילי, מיש חיר.
2: וואלאי, הדה חכומת בן כפיר. סבחו עלינו, סבחו עלינו. ליום.
1: אשרח לי, שו עם בסיר, שו עם בסיר ענדכו בלבית?
2: סבידו בענן בביות, ובית אבן עמי, اللي هو نخيت ساحل عدوا بيته قبل فترة ورجعوا اليوم نفسوا الساحة كلها ابن عمي جوز قبل شهر اليوم علي تساب هريسة عند أخوي مزرعة غنم كمان بدي هدوها
1: بأي منطقة
2: الواحد يقول بس حسب الله ونعم الوكيل احنا مواطنين دولة اسرائيل وهيك بيعملوا فينا
1: وين
2: عشان عرب بس
1: وين انتم موجودين اخ يوسف
2: احنا شمال رهط
1: شمال رهط احنا
2: واحنا موجودين في المنطقة هاي قبل قيام دولة اسرائيل فأراضينا ملك
1: للمستمعين اللي هيك ذكرتين شوي طويلي بذكروا صوتك والاحداث اللي مرت عليك بسبعة اكتوبر
2: أنا أول إشي كنت في 7 أكتوبر كإنسان ما همني إني أنا يهودي ولا عربي ولا درزي ولا مسيحي أنا طلعت من البيت تبعي لأنقذ أرواح إنسان والحمد لله اللي الله خلاني أصل لغاد ونقذت من فوق 30 واحد ورغم إني طلعت طريق رملية وطلع وراي أكثر من 200 واحد وكمان اشعلت الشمعة في هار هرتل في يوم العكس موت وبتأمل انه ان شاء الله يكون سلام تتغير الحكومة هاي
1: مع كل اللي عملته اخ يوسف بيوتكو ما انقذت من الهدم
2: يا عمي اذا عندي هنحكيلك يا ابو العبراني اذا عندي مخولة كونتينر عجن بالبيت مخزن في مواد لجنين هيكشيا حكموا علي اني اشيله وشلته بعته ممنوع يضلوا هان
1: فعملي وكأنه في حدا مش عم بحفظ الجميل مش عم بحمي اللي انت عملته
2: هذا بن كفير وحكومته هذولا نكرين الجميل بس احنا بنعمل حسب ما ربونا أهلينا اعمل كويس وارمي في البحر
1: بس في إحساس بالمرارة
2: يعني أنا بدي أقول لك أنا بحكي على نفسي أنا 7 أكتوبر هذا عمري ما بنساه إنه كمان يومين ورغم حتى كيف أنسى.

0: אי אפשר לנתק את הדברים, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה.
1: האם בנוסף להעלאת המודעות שהייתה אתמול, יצאתם או הכינוס יצא ביוזמות עתידיות שאנחנו נחווה אותם אולי בשבועות הקרובים?
0: קודם כל אני חושב שנוצרה פה תשתית מאוד חשובה. אני חייב להגיד שלצערי אנחנו היום נמצאים במציאות שכל אחד חי בתיבות התעודה שלו, עוקב אחרי החשבונות שהוא מתעסק איתם ברשתות החברתיות, נמצא בקבוצות וואטסאפ שלו, והקשרים בין גורמים שונים הם חלשים יחסית, וכאן כבר יצרנו איזושהי עבודה משותפת של ארגונים וגופים שונים, גם יצרנו איזושהי היכרות ותשתית, ואנחנו גם, אני לא רוצה להיות תגובתי, גם מוכנים יותר טוב לאירועים הבאים, אבל גם אנחנו, כמו שלאחרונה יזמנו את הפורום נגד אלימות, יחד עם לשכת עורכי הדין וארגונים שונים, אז אנחנו ניפגש אחרי המפגש הזה, נחשוב ביחד איזה פעולות אנחנו רוצים לעשות. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הרבה פעולות מהשטח ולא להשאיר את זה לאף אחד אחר, אבל אני שוב אומר, אני הייתי רוצה שעוד חודש מהיום ועוד חודשיים יהיה שר בריאות ומנכ״ל משרד הבריאות או מנכ״לית שאפשר לדבר איתם ואפשר לטפל בדברים האלה בצורה מסודרת ממסדית ולא רק יוזות מהשטח. זה השינוי שהייתי רוצה לראות. אנחנו על זה, אנחנו לא נשקוט ולא נוותר עד שנמצא את הדרך להגיע למצב של מיגור הגזענות והאלימות. אתה יודע, יש לנו מחלות, עכשיו יש דבר ברוסיה, כן? יש סכנות גדולות, אנחנו צריכים להתמקד להגן מפני האויבים האמיתיים, החיידקים והנגיפים, ולא מהאויבים שכאילו מייצרים, כאילו בני אדם הם אויבים זה לזה. אני לא מאמין בזה. בני האדם יודעים לשתף פעולה ולפעול ביחד להצלת חיים.
1: אני מודה לך מאוד, פרופסור חגי לוין. תודה רבה לך. איגוד רופאי בריאות הציבור. סנוג'מל לאחיקן, סחפי רבי עיד, סבח אל-חיר.
2: סבח אל-חיר, מוסטפע לכו ג'מי המסתמים.
1: חזב אל-חודר في العناوين في بريطانيا.
2: حزب الخضر وقرار تاريخي يعني في بريطانيا في المؤتمر السنوي يوم أمس انتهى بعد 3 أيام مداولات وتبنى قرار يصف الصهيونية بأنها أيديولوجيا عنصرية وهذه سابقة في التاريخ السياسي البريطاني أن يقدم حزب يعني من الأحزاب المركزية على أولا طرح هذا المقترح وثم تبنيه. ردود الفعل يعني ما زالت تتوالى على القرار منذ يوم أمس، ويبدو أن التحولات جذرية تحصل يعني داخل المشهد السياسي في بريطانيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتبعات حرب الإبادة الجماعية على غزة.
1: هل نحن أمام تحول أيديولوجي أم أنها ربما انتهازية سياسية، خاصة وأنه كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية في بريطانيا الآن في مركز هام يستأثر باهتمام كبير للبريطانيين؟
2: لا، القضية ليست قضية انتهازية أبدا، خصوصا أن هناك كان نقاشات يعني داخل المؤتمر على هذا المقترح. لكن هيك الأوضاع يعني خلفية للمستمعين، الأحزاب يعني هنا تعقد مؤتمرات سنوية، وفي هذه المؤتمرات يستطيع أي شخص أو مجموعة داخل المؤتمر تقديم اقتراحات لسياسات يتبناها الحزب، يسموها موشن، وهي يعني تكون على قضايا مختلفة، منها بيئية، سياسية، اجتماعية، جندرية إلى آخره. وفي حزب الخضر قدمت مجموعة يعني هي تسمى Greens for Palestine، الخضر من أجل فلسطين، هذا المقترح، وهو مقترح يعني بخمسين صفحة مفصل يعني حول ماذا تعني الصهيونية، عنوانه الصهيونية عنصرية. وبعد نقاش يعني أخذ تقريبا 5 ساعات يوم أمس، وجرى التصويت، حصل على أكثر من 1000 صوت مقابل 800 صوت ضد. هنالك البعض كان يعني أيضا ليس ضد المقترح بجميع تفاصيله، إنما في بعض البنود، مثلا هناك بند يقول إقامة دولة فلسطينية واحدة للجميع مع حقوق للجميع. فالبعض كان يناقش أن يعني لا يمكننا كحزب سياسي بريطاني أن نقول للفلسطينيين أي
1: دولة يقيمون،
2: أي دولة يقومون. فكان هنالك يعني بعض النقاشات، فبالمقابل كان يقول أن يعني خيار حل الدولتين انتهى عمليا بسبب الاستيطان وبسبب الواقع يعني.

0: ديك.
1: ما هي التفاصيل المعروفة لديكم حول ما حصل؟
0: ما حصل اليوم هو تتويج للتهديدات اللي انطلقت من وزارة حرب الاحتلال من أيام الماضية، واللي فيها إغلاق لكل مناطق الفلسطينيين. اليوم بدون سابق انذار تمت عملية مطاردة على مدخل بن نعيم دون وجود أي شيء من الاحتكاك من الجانب الفلسطيني مع الطرف الآخر. أطلقوا، تمت عملية مطاردة للسيارة وأطلقوا النار عليها بادعاء أنه هذه السيارة حاولت تعمل حادث دهس له. ماذا هذه الرواية الطرف الآخر، ولكن هذه الرواية غير صحيحة أبدا. أطلقوا النار، أصيبوا ثلاث شبان، استشهد شاب، في شاب جريح وشاب كمان مصاب يبدو إصابته أخف شوي. الجانب الفلسطيني لم يتلقى أي بيانات، وزارة الصحة الفلسطينية لم تعلن شيء عن هذا الموضوع، لكن المشاهدات احنا كنا قريبين من لما حصل الحدث، كنا تواجدنا كبلدية وكهلال أحمر وكمنعوا سيارات الإسعاف الفلسطينية تسعف الجرحى، وتم إغلاق المناطق. الآن تم احتجاز جثمان الشهيد والأشخاص الآخرين الموجودين تم أيضا أخذهم.
1: نعم، وأنت عمليا تؤكد دكتور أنه يعني وفق المعلومات والإفادات من الموقع لا يمكن الحديث عن عملية دهس أو محاولة دهس، وإنما استهدافهم
0: عملية مطاردة لا أكثر ولا أقل، بحجة المناطق مغلقة مع أنه مدخل بني نعيم سالك. لكن لماذا حصل ذلك لا نعرف، في حالة استنفار أمني من الطرف الآخر سواء من الجيش أو المستوطنين. يعني إحنا كمان ندفع ثمن غطرسة المستوطنين في مناطق محاذية في بني نعيم في الاعتداء على شارع الزيتون والاعتداء وإغلاق الطرق والمضايقة اليومية المستمر.
1: نعم، وكما فهمنا يعني من الشاب الذي ارتقى والآخرين هم عمال، يعني وكما ليس الحديث عن
0: هم عمال، يعني هم من الشعب أولا وأخيرا، هم من مدينة يطا أحد الشباب اللي استشهدوا، والشباب يعني عملية عبور لبني نعيم لا أكثر ولا أقل يعني.
1: ولكن الدخول والخروج من البلد يعني في حواجز، وبالتالي
0: الآن بعد الحادث طبعا تم عرقلة حركة السير، المدخل الرئيسي أغلق. الآن بعد نقل جثمان الشهيد وأخذ الأسرى بدأت يعني الأمور تسير نحو انفراجي في حركة السير إلى من وإلى البلدة. في أثناء الحدث كانت السيارات تسلك طرق بديلة.
1: على كل نحن سنتابع وسنكون على تواصل، وهناك تأكيد على ارتقاء الشاب، يعني هذا أيضا ما أكدته الإدارة المدنية. أنا أشكرك على هذه المداخلة دكتور، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء. إذن دكتور يوسف ناصر رئيس المجلس البلدي في بني نعيم يؤكد ويرفض عمليا الرواية بأنها كانت محاولة دهس وإنما إطلاق نار بعد عملية مطاردة من قبل قوة عسكرية إيصالية، وتم التأكيد كما ذكرنا على مقتل شخص وإصابة آخرين، وتم احتجاز الجثامين وفق ما أعلنته الإدارة المدنية الفلسطينية. هذه التفاصيل إذن التي وصلت حتى الآن. نحن إلى محور آخر في إسرائيل. بدأت اليوم صباحا المراسم الرسمية وفق التقويم العبري لإحياء ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر، وهذا في مراسم بدأت قبل ظهر اليوم. نستمع إلى وما ورد قبل قليل أيضا في حديث رئيس الدولة والتقرير التالي بعد ذلك.
2: דרשנו וציפינו מהן לצפות, והן היו זכאיות לצפות שיהיה מי שיבין, שיזהה את הסכנות. אחיותיי ואחיי אזרחי ישראל, מכובדיי כולם, בשלוש השנים האחרונות ראינו כל כך הרבה. ראינו משפחות שמתמודדות עם אובדן, עם פציעה, עם ציפייה שלא התממשה, עם אי ודאות שאינה מרפא, ועם דרישה למענה ותשובה. ראינו אזרחים שנאלצו לעזוב את בתיהם, קהילות שנעקרו משגרת חייהן, מדינה שלמה שנדרשה להתמודד עם מציאות שלא הכרנו. ובתוך כל אלה ראינו גם את הכוחות שהעם המופלא הזה יודע לגייס, להוציא מתוכו. ראינו ישראלים שקמו מתוך הכאב כדי לעזור לאחרים. ראינו ישראלים שהושיטו יד ופגשו יד מושטת. ראינו אנשים שלא שאלו מי עומד מולם, אלא מה הוא צריך.
3: بعد ثلاثة أعوام على السابع من أكتوبر عام 2023 لا تزال إسرائيل تعيش بين صدمة الهجوم ومأساته وبين سؤال لم يحسم من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي أتاح وقوع الهجوم في الذاكرة الإسرائيلية اليوم الذي قتل فيه نحو 1100 شخص واختطف 251 شخصا واحتجزوا كرهائن تتدخل صور الضحايا والبلدات التي اقتحمت مع غضب عائلات القتلى والمحتجزين ومطالبتها بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. في المقابل يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحميل القيادة الأمنية مسؤولية الإخفاق فيما يرفض إنشاء لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات مستقلة وتثير تقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم جدلا جديدا ينفي نتنياهو ومكتبه ما ورد فيها. ومع اقتراب الانتخابات يعود السابع من أكتوبر إلى قلب المعركة السياسية، هل يحاسب من قاد الدولة قبل الهجوم وبعده؟ أم تتحول الحرب والحديث عن الأمن إلى وسيلة لتجاوز سؤال المسؤولية؟ لكن الذكرى لا تحسم وحدها تجاه التصويت، فالإسرائيليون يواجهون أيضا قضايا الحرب والرهائن والاقتصاد ومستقبل الحكومة. ومع ذلك يصعب أن تمر الانتخابات من دون أن يكون السابع من أكتوبر حاضرا لا بوصفه ذكرى فقط بل اختبارا للثقة والقيادة والمحاسبة.
1: إذن الثقة والقيادة والمحاسبة. أيلا ميتزجر كالاتوش لخطوف يرام ميتزجر زخنا لبرخة شلام لأخ أيلا.
4: هاي جوتي
1: שלום. כמה זה מחזיר אותך? שלוש שנים אפשר להגיד לך חזרה, או זה עדיין אנחנו בתוך האירוע?
4: אנחנו באירוע, אני באירוע כל הזמן, וזה בטח שבוע שהוא מאוד מציף. זה לא רק היום, היום יותר הממשלה מציינת, אנחנו מרגישים יותר, עולים לקברים, לבית קברות ביום רביעי, בשבעה, כן, אז זה שבוע שלם כזה שהוא לא פשוט. שבת שהיה גם שמחת תורה ו... לא פשוט.
1: מה הדבר הכי, אני אשתמש בהגדרה, מציק לך בימים האלה?
4: מציק?
1: כן.
4: הבחירות, אני בלחץ נורא. אנחנו במצב קשה מאוד במדינה. אני חוויתי את זה על בשרי, כמו הרבה אנשים אחרים שנפגעים מההזנחה וההפקרה מכוונת, חלקה מכוונת, חלקה לא, שקורית פה, ואנחנו חייבים לעשות שינוי. כלומר, נורא מציק לי שאנשים, הרבה אנשים, אנשים סביבי עדיין לא מבינים, עוד לא מצליחים להבין שיש פה, קשה להגיד שזה יד מכוונת, אבל יש פה הנהגה שהיא כושלת, שהיא רוצה, יש לה מטרות אחרות, לא האזרחים, לא דמוקרטיה, לא שוויון בין האזרחים, לא שותפות, וזה פוגע בנו. ויש כאלה שהם עדיין לא מבינים את זה, את הסיבוב שעושים...
1: כן, אבל את יודעת, אני אשאל אותך שאלה בסגנון שאת יודעת, לא רוצה ככה, אבל זה שאלה ישראלית טיפוסית. למה את עכשיו מערבבת שכול בפוליטיקה ובבחירות? זה אמור להיות אירוע מעל הבחירות ומעל הפוליטיקה. בטח יגידו לך את זה, ואני, יש לי תשובה, אבל גם חשוב שנציף את זה, כי יגידו לך, בגלל העמדות הפוליטיות, גם שלך, אתם עשיתם פוליטיזציה לאירוע נוראי.
4: האירוע הזה היה פוליטי מההתחלה, אבל אני מציינת את היום הזה לא רק בשביל לזכור את האנשים, אלא גם כדי לזכור כדי שלא יחזור שוב. ואם לא עושים תיקון, אם לא חוקרים, אם לא בודקים מה היה כדי לתקן, אז האסון הבא בדרך, כמו שראינו בשבוע שעבר עם המטוס. האסון הבא בדרך, וזה כואב, וזה נורא, ואנשים ממשיכים להיפגע. ואנחנו לא מצליחים, אני לא מצליחה לסגור, להיות רגועה. שאנשים מסביבי נפגעים, ממשיכים להיפגע.
1: וכמה את חושבת הבחירות זה, זה אלמנט או זה אירוע וזו צומת שהיא באמת תוביל לשינוי? כי אני,